Давайте Яковлевич, давайте. Окей. Ага. Yes. Aba cameraman mufata numa foto neza cyane. Aba cameraman mufata numa foto neza cyane.